0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Kernaon ceng,
2: iya ker Facebookan deh.
1: Wis gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya tuh, ya ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak, beli di mana ceng? Cik ngilikan.
2: Ya HP menang beli di Cermat Sel deh.
1: Naon ceng, Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC,